Uint apxanyadi, marcasan antau inakapa, ukamaraki amuit au inakapa, suma sarnakau hikhatanyataki.